Naktis vēl tiesa savu šaltu delnu ant tavu lūpu miega svetima tīla. Mēs žaidēm likim.

Naktis vēl tiesa savu šaltu delnu ant tavu lūpu miega svetima tīla. Mēs žaidēm likī

Naktis vēl tiesa Savu šaltā delnā Ant tavu lūpu miega Svētima tīla Mēs žaidēm lik